0: Ubo magezi. Na tina mwana anenda kofera ene ndi wanyi. Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi.
1: Nne ndikori muthu arali okonyera matanda ndeveni. Mulipo wazo ndi mini? Mbudzene ne. Azvene zvine vakazvino.
0: Ubo magezi. Ndobudzisa mbudzisa.
1: Uri mini?
0: Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi. Na hola mudi hola. Hula une wabubwane wa kujula kawo zinu. Asi wanga.
1: Pindilo ito wa kagara ori. Mwana ndi ini nino zula ni chitaru nane ori. Diri ni mwana wanga doto beba. Ni mwana wanga doto beba. Zino chama beba ero kecho. Dipi nae. Yore lendo ntabela msitawa.
0: Ngabwane. Ndikobuzwa ngabwane.
1: Ndikobuzwa.
0: Baba wachi korila zwezi no maduwa ferao. Na wone zidova wana.
1: Ndiri ndisa tu hangwa ndikuso kwambamba ndisa pedzi mbirumbi. Mbudzeni ya uri gwama nolipa ya gai. Ndidokono wana mahimbu himbu. Aoni beila.
0: Mare nini? Ati nini uma gezi?
1: Mufara gwama ndi inwi. Zvino rikota dzeni tusari ni beila. Ni vere ndavo ni ruanga muya. Zvino mbudzeni uri gwama nolipa ya api.
0: Hanga karadzi. Na kare zimetu tuzivona. Zwa zino zwa gwama. Ai, zwa gwama tizu divi.
1: Ale zu divi? Zina rari nisa zu divi zwa gwama. Ina nita sinena nekwa. Nati jene petu. Nani chupa hapa ndikuto ravura ndikuwe hayana. Ndashika ndravua.
0: Ai, mukara wanga.
1: Ndawa tumwe tase. Ndanwa na magi. Nde ntavu raranga. Habe mbeta norenga. Nde chanja. Rarara mne mutuka. Guri
0: wani, wako tongera ne wone.
1: Ati kuli tongera.
0: Wako tongera ne, wako magezi wone, wako tongera ne.
1: Hola ni mudi. Ndaba ni chini mudisa, ori mudi ndi wanyonu. Ini ni chimpindura nga chupwanyo. Zino, azinga ni tusi chitu. Nir, chipara muliro chia diparera.
0: Nga wone wako magezi.
1: Niko raro,
0: niko raro. Wana wabo. Niko fera wana wabo. Na musi wankole za wama gezi.
1: Niri chigwebo choni lindere. Una lukwa rene matajei.
0: Wama gezi. Ndavone.

Ngali seba tenis, akusena forgive me. Tipo filo shingi, funega wa tenis. 50-50 to me, letsa langba pimis. Letsa langba pimis. Letsa langba pimis. Letsa langba pimis. Letsa langba pimis.

0: Jena, It Boss, Guzba, Routine, Lady Ama, Wui, DJ Fiona, Neo, Zonzo, Nari. Ah, Kedzo, Dine wa mafuma kati fezi nga mahala. Mukati ya 6 na 8 nga matekwana. Great music, good vibes, beautiful people.
1: Ini nga tuba la bufa, ringa pembera ili tuba la bufa, nga zwitu zupamba na aho. Saudele na peture na zwiko zwa bufa, kana wita butambu ya michino ya siarara, kana ralita tuba lokete aho, nga wambara zwambaro za siarara, na ula zwiduwa za siarara. Kana rakuba ngana raita zingano, kana wanechera na tiba zwa kari ya mverele yashu. Ripembera tuba la bufa, para para FM.
2: Mukopane N1 ZB ZZ2 Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: Ubo magezi. Na tina mwana anenda kofera ene ndi wanyi. Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi.
1: Nne ndikori muthu arali okonyera matanda ndeveni. Mulipo wazo ndi mini? Mbudzene ne. Azvene zvine vakazvuzvino.
0: Ubo magezi. Ndobudzisa mbudzisa.
1: Uri mini?
0: Ndiri mwana anenda kofera ene ndi wanyi. Na hola mudi hola. Hula une wabubwane wa kujula kawo zinu. Asi wanga.
1: Iyo pindulo ito wa kagara ori. Mwana ndi ini nino zula ni chitaru nane ori. Diri ni mwana wanga doto bebe. Ni mwana wanga doto bebe. Zino chama bebe ro kecho. Dipi name. Yorele nino ntabela msitawa.
0: Ngabwane. Ndikobuzwa ngabwane.
1: Ndikobuzwa.
0: Wewa wachi korila zwezi no maduwa ferao. Na wone zidova wana.
1: Ndiri ndisa tu hangwa, ndiku soko ambamba, ndisa pezi mbirumbi. Mbuzeni ya uri guwama nolipa ya gai. Ndidoko nuwana mahimbu himbu. Au ni beila.
0: Mare nini? Mare nini uma gezi?
1: Mufara guwama ni inwi. Juna rikota deni tusari ni beila. Ni vere ndavo ni ruwa ngamuya. Juna ribuzeni uri guwama nolipa ya api.
0: Hanga karazi. Na kare zimetu tuzivona. He, zwa zino zwa guwama. Hai. Hai, zwa guwama tizu divi.
1: Ale zu divi. Zina rele nisa zu divi zwa guwama. Ina nda sinera nepa. Neti jene petu. Nene chupapa nikuto ravura nduko ya hayana. Nda shika nravua.
0: Hai, mukara wanga.
1: Nda watuwe tase. Nda nwana magi. Nde ntavu raranga. Habe mbeta norenga. Nde chanja. Rarara mne mkuka. Guri
0: wani, wako tongera ne wone.
1: Ati kuli tongera.
0: Wako tongera ne, wako magezi wone, wako tongera ne.
1: Hola ni mudi. Ndaba ni chini mudisa, ori mudi ndi wanyo ununi. Ini ni chimpindura na chupwanyo. Zino, azinga ni tusi chitu. Niri, chipara muliro chia diparera.
0: Nga wone wako magezi.
1: Nikoraro,
0: nikoraro. Nichikofera wana wabo. Nichikofera wana wabo. Na musi wankole za wama gezi.
1: Niri chigwebo choni lindere. Una lukwa rene matajei.
0: Wama gezi. Ngavone.